0: Radio 3 Network.
1: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторио Тезе.
2: Grazie. Grazie.